унаагаан литнаарарпат литнаарлхаа уппиутарлуку апитэнгхуувтлу литнаарувик каяагаарулуку икааюкхлутаталлиикут микэлгуут ликкугаалхаат питклугу